Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobro jutro sa talasa gradskog radija ovog petka 18. septembarskog dana u našem gradu. Jutros je izmjereno 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 80%, vazdušni pritisak 1017 milibara. Iz CEDIS-a obavještavaju da za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, a iz gradskog vodovoda da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30 nakon vijesti Hit dana. Od 8.45 prelistavamo dnevnu štampu, naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Od 9 sati servisne informacije, 9.15 zrnca mudrosti. Informacije i saobraćaj možete čuti od 9.30, male oglase po prvi put za danas od 9.45. Od 10 sati na programu je magazin Grad u kojem donosimo niz aktuelnosti, a od 11 sati Gradivi kontakt program. Od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12.30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Mihajla Moškov, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.
2: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na straži.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor održana je u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu. Kako mještani nisu bili u prilici da se unaprijed upoznaju sa nacrtom, tribina nije imala prvobitno planiranu strukturu. Članovi multisektorskog tima predstavili su prisutnima sinoć aktivnosti predviđene u okviru plana, nakon čega je otvorena diskusija sa mještanima. Ovom tribinom završen je drugi krug rasprava sa mještanima mjesnih zajednica organizovanih u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koji Eko centar Delfin realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Učenici završnih razreda gimnazije Kotor danas u 17 sati kreću na matursku ekskurziju. Tokom planiranih 9 dana putovanja obići će Beč, Prag, Dresden, Trst i Veneciju. Nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivati ove godine obilježavaju Evropsku nedjelju mobilnosti kroz konkretne aktivnosti usmjerene na promociju održive, bezbjedne i dostupne mobilnosti u lokalnim zajednicama. Predstavljanje aplikacije za autobuski prevoz koju je kreirao Andrej Medojević s ciljem da građanima olakša korišćenje javnog prevoza bit će održano danas u 12.30 u Omladinskom klubu Kotor. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor organizovala je sinoć u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu otvaranje izložbe Kuga u Kotoru. Kustos izložbe Miloš Petričević, a saradnici na projektu profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i magistar Jelena Čečur. Izložbu je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. O procesu nastanka govorio je Miloš Petričević, dok je moderatorka programa bila Jelena Vukasović. Svečana primopredaja vrijednih predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke, koje je advokatska kancelarija Stanković i partneri iz Beograda donirala Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, upriličena je juče u ovoj ustanovi kulture. Muzeju su predati maketa broda Šumadija, pomorske enciklopedije, kao i dio arhive nekadašnje kotorskog pomorskog preduzeća Jugooceanija, jednog od najznačajnijih privrednih subjekata u istoriji Bokejskog pomorstva. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje promociju knjige Banka autora Dina Murića danas u 19 sati u presali Kulturnog centra. U četvrtom kolu druge omladinske fudbalske lige Bokelj danas u Kotoru dočekuje Jedinstvo, susret počinje u 16 sati. Vrijeme je danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti, više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

opštine Kotor navode iz CEDIS-a. Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Jadranska magistrala od Borića u Perastu do Orahovca biće zatvorena za saobraćaj u subotu 19. septembra, dakle sjutra od 9.10 do 10.45 zbog održavanja Bokeškog triatlona. Istog dana priobalni put kroz Perast biće zatvoren za saobraćaj od 6.30 do 12.30 i od 17 do 19 sati. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra otvorena je izložba radova akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke. U kinu Boka od 18 sati film Pera Kojot protiv sistema, a u 20 sati ostvarenje Praktična magija 2. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Nataša Đonović, do 12 sati doktor Jovan Milović. Od 14 do 21 doktorke Marijana Vučetić i Milica Krivokapić, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru do 14 doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović. Od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati dr. Vladislav Pejaković, u risnu dr. Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 dr. Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Anđelika Pejaković. Temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 76%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano, temperatura do 31 stepen. Crnogorski kompozitor, producent i gitarista Mihajlo Miha Radonjić gost je današnjih ljetnih priča Radio Kotora od 17.15, pripremila Jelena Kažanegra.

0: nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informacije iz saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore. O stanju na putevima govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđeviće Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđeviće Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Danas, 18.9.2026. godine, odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R15 dionica Vladimir Ostros u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova. Dana 19.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 sati 10 minuta do 10 sati 45 minuta odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu M1 Lipci-Kotor zbog održavanja Bokeškog triatlona Perast 2026. godine. Dana 20.9.2026. godine odobrava se korišćenje regionalnog puta R18 dionica Pljevlja-Gradac radi održavanja 11. biciklijade Pljevlja 2026. u vremenskom intervalu od 10.30 do 15 sati. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenično odvijanje kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionice Međuvrši Lopćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, a svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: U U luci Kotor danas je na vezu 242 metra dug kruzer Ilma sa ukupno 300 putnika i 373 člana posade. Prema planu putovanja trebalo bi da isplovi u 17 sati za Dubrovnik. Prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, polje blago povišenog vazdušnog pritiska imaće tendenciju rasta. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar tokom dana najčešće južnih smjerova u noćnim i jutarnjim satima uz obalu i sjeveroistočni i istočni vjetar 4 do 18 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro uz promjenjivu oblačnost tokom dana, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša i grmljavina, najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor, na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Talasi Radio Kotora na 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poštovani slušaoci, slijedi magazin Grad za petak 18. septembar. Javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor održana je juče u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu. Mihajla Moškov.
2: Kako mještani nisu bili u prilici da se unaprijed upoznaju sa nacrtom, tribina nije imala prvobitno planiranu strukturu. Članovi multisektorskog tima zato su prisutnima predstavili predložene aktivnosti, nakon čega otvorena diskusija o problemima i prioritetima ove mjesne zajednice. Ovom tribinom završen je drugi krug rasprava sa mještanima mjesnih zajednica organizovanih u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koji je Centar Delfin realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Žarko Radulović je na početku podsjetio da je upravo u Stolivu započet ciklus razgovora sa građanima i građankama, te

0: Opštinska javna ustanova Muzej Kotor organizovala je sinoć u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu otvaranje izložbe Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokejske prošlosti, suočavanju grada sa kugom. Kustos izložbe Miloš Petričević, saradnici na projektu profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i magistar Jelena Čečur. Otvaranje izložbe pratila je Tamara Vuković.
1: Izložbu je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
2: Kao i u prethodnom periodu, muzeji su uspjeli dobro da se zanade temom izložbom i kvalitetom materijala koji su učili prijeli. Kao gradonačelnik Kotora imate često priliku da govorite o Kotoru i povezanosti Kotora sa morem. Radeći povezanost Kotora sa morem i potencirajući činjenicu da
1: izložbe Miloš Petričević kazao je da je izložba rezultat timskog rada.
3: Ja sam samo pustio izložbe, naravno

0: Moderatorka programa Jelena Vukasović istakla je da izložba govori o jednom od najtežih iskustava u prošlosti Kotora i Boke Kotorske, epidemijama kuge, posmatrajući ih mnogo šire od same bolesti.
1: Kroz arhivsku građu, savremena naučna saznanja, multimedijska umjetnost, izložba prati puteve širenja epidemije, ulogu mora, razvoj karantina, lazareta i mjera zaštite, ali i vjeru, molitva i zavjete kojima je zajednica tražila zaštitu i nadu. Posebno mjesto u kojoj priči pripada blaženoj Rozani, koja je
0: u okviru izložbe predstavljen je i savremeni rad umjetnice Vildane Kilian Momento Vivere, izveden tradicionalnim tehnikama, a inspirisan baroknim oltarima i pogledom sa San Giovannija ka Gospi od zdravlja. Ovaj rad donosi savremenu umjetničku refleksiju o vjeri, obnovi i mogućnosti preporoda.

Uvažene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, pratite kontakt program Grad i Vi. Podsjećamo na samom početku na naše brojeve telefona 325842, 325843. Pozovite, postavite pitanje, dajte predlog ili sugestiju. Družimo se do 11 sati i 20 minuta. Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače da je voda na području opštine Kotor ispravna za piće. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da će isplata redovnog mjesečnog primanja za avgust 2026. početi danas. Prosječna penzija za avgust iznosi 561 euro, sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za avgust mjesec iznose 69,16 miliona eura.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor održana je u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu. Kako mještani nisu bili u prilici da se unaprijed upoznaju sa nacrtom, tribina nije imala prvobitno planiranu strukturu. Članovi multisektorskog tima predstavili su prisutnima sinoć aktivnosti predviđene u okviru plana, nakon čega je otvorena diskusija sa mještanima. Ovom tribinom završen je drugi krug rasprava sa mještanima mjesnih zajednica organizovanih u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koji Eko centar Delfin realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Učenici završnih razreda gimnazije Kotor danas u 17 sati kreću na matursku ekskurziju. Tokom planiranih 9 dana putovanja obići će Beč, Prag, Dresden, Trst i Veneciju. Nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivati ove godine obilježavaju Evropsku nedjelju mobilnosti kroz konkretne aktivnosti usmjerene na promociju održive, bezbjedne i dostupne mobilnosti u lokalnim zajednicama. Predstavljanje aplikacije za autobuski prevoz koju je kreirao Andrej Medojević s ciljem da građanima olakša korišćenje javnog prevoza bit će održano danas u 12.30 u Omladinskom klubu Kotor. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor organizovala je sinoć u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu otvaranje izložbe Kuga u Kotoru. Kustos izložbe Miloš Petričević, a saradnici na projektu profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i magistar Jelena Čečur. Izložbu je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. O procesu nastanka govorio je Miloš Petričević, dok je moderatorka programa bila Jelena Vukasović. Svečana primopredaja vrijednih predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke, koje je advokatska kancelarija Stanković i partneri iz Beograda donirala Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, upriličena je juče u ovoj ustanovi kulture. Muzeju su predati maketa broda Šumadija, pomorske enciklopedije, kao i dio arhive nekadašnje kotorskog pomorskog preduzeća Jugooceanija, jednog od najznačajnijih privrednih subjekata u istoriji Bokejskog pomorstva. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje promociju knjige Banka autora Dina Murića danas u 19 sati u presali Kulturnog centra. U četvrtom kolu druge omladinske fudbalske lige Bokelj danas u Kotoru dočekuje Jedinstvo, susret počinje u 16 sati. Vrijeme je danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti, više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

su više procentualno rasle u odnosu na poskupljenja. Socijalistička narodna partija jasno podržava svaku odgovornu politiku koja znači veće plate i penzije i dostojanstveniji život svih građana, jer smatraju da je to jedini pravi izraz istinskog patriotizma u ovom trenutku, kazao je generalni sekretar SNP-a Dragan Vukić komentarišući najavljeni program vlade Euro model. Potpredsjednik Skupštine i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj kazao je vijestima da će biti prisutan u parlamentu kada se bude raspravljalo o smjeni predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i da će, kako je kazao, podržati svoju stranu. 5 osoba povrijeđeno je u ruskom udaru dronovima na Kijevsku oblast, dok je troje ranjeno u regionu Odese, navode lokalne vlasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je ruska prijestolnica napadnuta sa više od 350 dronova. Nikšić obilježava 18. septembar, dan oslobođenja grada i dan opštine. Tog dana, 1944. godine, Nikšić je oslobođen od fašističkog okupatora, a datum se već decenijama slavi kao jedan od najvažnijih u njegovoj istoriji. I ove godine, svečanom sjednicom Skupštine opštine, Nikšić obilježava praznik grada. Pretežno je sunčano uz promjenjivu oblačnost od sredine dana, uslovi za kišu mjestimično, ponegdje moguće i grmljavina. Najviša dnevna temperatura 31 stepen. Čuli ste vijesti.

Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 18. septembar. 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo stigao je u Kostariku na svom četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. 1819. godine rođen je francuski fizičar Léon Foucault, koji je ogledom sklatnom dokazao rotaciju zemlje. 1822. francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrovao je egipatsko pismo hieroglife. 1851. godine izašao je prvi broj američkog dnevnika New York Times. 1869. godine na Cetinju je otvorena Bogoslovija, tada jedina srednja škola u Crnoj Gori, a prvi rektor je bio Milan Kostić. 1905. rođena je švedska glumica Greta Luisa Gustafsson, poznatija kao Greta Garbo. Svjetsku slavu stekla je u filmovima Ana Karenjina, Mata Hari i Dama s kamelijama. 1947. osnovana je CIA, tajna služba Sjedinjenih Američkih Država. 1970. umro je američki pjevač i čuveni rock gitarista Jimi Hendrix. 1981. godine u Francuskoj je ukinuta smrtna kazna. 2002. godine umrla Margita Stefanović, magi članica kultnog benda Ekaterina Velika. 2013. godine na današnji dan umro je američki bokser Ken Norton. Danas je dan opštine Nikšić.

Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za petak 18. septembar. Na početku dvije servisne informacije, za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor i obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji naše opštine, naveli su za naš program iz gradskog vodovoda. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, u 14.45 mali oglasi, od 15 sati reemitujemo novosti dana Radio Crne Gore, servisne informacije u 16 sati, 16.30 Kotorska hronika, u 17 sati servis. Crnogorski kompozitor, producent i gitarista Mihajlo Miha Radonjić gost je današnjih ljetnih priča Radio Kotora od 17.15 pripremila Jelena Kažanegra. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.

0: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji naše opštine, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Jadranska magistrala od Borića u Perastu do Orahovca bit će zatvorena za saobraćaj u subotu 19. septembra od 9.10 do 10.45 zbog održavanja Bokeškog triatlona. Istog dana priobalni put kroz Perast bit će zatvoren za saobraćaj od 6.30 do 12.30 i od 17 do 19 sati. U Gradskoj galeriji do 29. septembra možete pogledati izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute, a u galeriji Pomorskog muzeja do 5. novembra radove Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se film Pera Kojot protiv sistema, u 20 časova film Praktična magija 2, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18.30 radi doktorka Tanja Kijac, do 21 sat doktorke Marijana Vučetić i Milica Krivokapić, u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 19 doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Crnogorski kompozitor, producent i gitarista Mihajlo Miha Radonjić gost je današnjih ljetnih priča Radio Kotora od 17 sati i 15 minuta. Pripremila Jelena Kažanegra.

U nastavku emisije, uvaženi slušaoci, donosimo najavu događaja za sutra. Multimedijalna dokumentarna izložba Kuga u Kotoru između mora i molitve bit će održana sutra u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Ovu izložbu, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti, otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokeljske prošlosti, suočavanju grada sa kugom, organizuje opštinska javna ustanova Muzej Kotor, a bit će otvorena u 19 sati. Kustos izložbe je Miloš Petričević, a saradnici na projektu su profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i Jelena Čečur, dok će izložbu otvoriti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Postavka prati kugu ne samo kao bolest, već kao složeni fenomen koji je oblikovao odnose između ljudi, prostora, mora, vjera i institucija. Polazeći od savremenih naučnih istraživanja, publika će biti u prilici da se upozna sa porijeklom i genetikom bakterije Yersinia pestis, mogućnostima koje danas pruža analiza drevne DNK, kao i načinima širenja epidemija kroz migracije, trgovačke puteve i pomorske veze. Kako stoji u najavi, poseban dio izložbe posvećen je Kotoru i Boki Kotorskoj, prostoru u kojem je more istovremeno bilo i veza sa svijetom i put kojim je opasnost stizala. Arhivski dokumenti svjedoče o razvoju zdravstvene zaštite, karantina, lazareta, sanitarnog nadzora, kontroli kretanja ljudi, robe i brodova, kao i o mjerama kojima je Kotor nastojao da zaštiti stanovništvo. U toj istoriji posebno mjesto zauzimaju lazareti, fiumera, stradioti i druga mjesta bokeljskog prostora, koja su tokom epidemija postajala granice između zaraze, izolacije i nade. Izložba, kažu organizatori, istovremeno otvara i duhovnu dimenziju ove teme u susret 2027. godini i 100-godišnjici beatifikacije Blažene Ozane, zaštitnice grada, čije su molitve popred danju spasile grad od kuge. U vremenima nesigurnosti grad se nije oslanjao samo na propise i sanitarne mjere, već i na molitve, zavjete i zaštitu svetaca. More, koje će u prostoru izložbe biti prisutno i kroz veliku videoprojekciju, postaje simbol širenja bolesti i odlaska, ali i mogućnosti spasa i povratka. Iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor navode i da će u okviru izložbe biti predstavljen i savremeni rad umjetnice Vildane Kilian, Momento Vivere. Izveden tradicionalnim tehnikama, a inspirisan baroknim oltarima i pogledom sa San Giovannija ka Gospi od zdravlja, ovaj rad donosi savremenu umjetničku refleksiju o vjeri, obnovi i mogućnosti preporoda. Naslov Momento Vivere, sjeti se da živiš, uspostavlja važan kontrapunkt temi kuge. Izložba ne govori samo o strahu i gubitku, već i o opstajanju, sjećanju i snazi zajednice da se obnavlja. Kuga u Kotoru između mora i molitve je zamišljena kao savremena muzejska postavka u kojoj se istorijski dokument, naučno tumačenje, multimedija i umjetnički rad povezuju u jedinstveno iskustvo. Izložba poziva publiku da prošlost ne posmatra kao zatvoreno poglavlje, već kao prostor

Zbog izvođenja radova na zamjeni asfaltnog zastora na raskrsnici kod Luke Kotor, sjutra će doći do povremene obustave saobraćaja u ulici pored Kamelije prema Tabačini i od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje od 21 do 8 sati ujutro. Javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor održana je juče u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu. Njome je završen drugi krug rasprava sa mještanima i mještankama mjesnih zajednica organizovanih u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo koji Eko centra Delfin realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti nevladina organizacija Naša akcija predstavila u našem gradu prvu aplikaciju posvećenu javnom prevozu u Crnoj Gori. Aplikaciju je predstavio njen kreator Andre Medojević, student Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, a prezentaciji su prisustvovali predstavnici nadležnih opštinskih sekretarijata. U Luci Kotor danas kruzer Ilma sa ukupno 300 putnika i putnica prema planu putovanja u 17 sati isplovljava za Dubrovnik. Učenici i učenice završnih razreda gimnazije Kotor danas od 17 sati kreću na matursku ekskurziju. Tokom planiranih 9 dana putovanja obići će Beč, Prag, Dresden, Trst, Lido di Jesolo i Veneciju. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore obavještava korisnike i korisnice prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da je isplata redovnog mjesečnog primanja za avgust ove godine počela danas. Prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje promociju knjige Banka autora Dina Murića večeras u 19 sati u presali Kulturnog centra. U četvrtom kolu druge omladinske fudbalske lige Bokelj danas u Kotoru dočekuje Jedinstvo. Susret počinje u 16 sati. Pretežno oblačno u Kotoru sa slabom kišom, trenutna temperatura vazduha je 27 stepeni. Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima bit će sutra u Crnoj Gori uz uslove za mjestimičnu kišu. Najviša dnevna temperatura sutra iznosit će od 20 do 31 stepen. Toliko u popodnevnim vijestima.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji naše opštine, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Jadranska magistrala od Borića u Perastu do Orahovca biće zatvorena za saobraćaj u subotu 19. septembra od 9.10 do 10.45 zbog održavanja Bokeškog triatlona. Istog dana priobalni put kroz Perast biće zatvoren za saobraćaj od 6.30 do 12.30 i od 17 do 19 sati. U Gradskoj galeriji do 29. septembra možete pogledati izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute, a u galeriji Pomorskog muzeja do 5. novembra radove Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se film Pera Kojot protiv sistema, u 20 časova film Praktična magija 2, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18.30 radi doktorka Tanja Kijac, do 21 sat doktorke Marijana Vučetić i Milica Krivokapić, u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 19 doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Crnogorski kompozitor, producent i gitarista Mihajlo Miha Radonjić gost je današnjih ljetnih priča Radio Kotora od 17 sati i 15 minuta. Pripremila Jelena Kažanegra.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog

Za razliku od prošle godine, kada je Niš ostao bez svog omiljenog festivala glumačkih ostvarenja, ove godine imao je čak dva filmska festivala. Ne zato što je jedan grad postao toliko veliki da su mu potrebna oba, već zato što nije moglo da se dogovori oko organizacije onog jednog, čuvenog i jedinstvenog u svijetu, koji je posvećen njegovom veličanstvu glumcu. Tako je Međunarodni filmski festival u organizaciji grada Niša i Kulturnog centra održan od 25. do 30. augusta, dok je Niški filmski festival pod sloganom Više od igre, koje organizovalo Udruženje filmskih glumaca Srbije, počeo 29. augusta i trajao je do 3. septembra. Na papiru to su dva različita festivala, ali je priča još komplikovanija, jer nekadašnji filmski susreti su za generacije glumaca i publike bili ritual, mjesto okupljanja i dio identiteta Niša. Na tvrđavi je u prostoru u kojem su decenijama održavani filmski susreti, onaj prvi međunarodni festival otvorio Jean-Claude Van Damme, hollywoodska zvijezda, koja je trebalo da da posebnu težinu novoj međunarodnoj manifestaciji. Svega nekoliko dana kasnije, na drugoj strani Nišave, na Keju, otvoren je Niški filmski festival, koji su organizovali glumci, nakon što dogovor sa gradom o zajedničkom održavanju filmskih susreta nije postignut. Na svečanom otvaranju, po tradiciji koja traje već 6 decenija, uručena je nagrada za životno djelo koje nosi ime Pavla Vujisića dramskoj umjetnici Tanji Bošković. Showtime. Prvi međunarodni filmski festival u Nišu završen je na ljetnoj pozornici dodjelom priznanja glumcima, a najznačajniji Grand Prix, Zlatni Naisus, dodijeljen je Radošu Bajiću za ulogu Stanoja u filmu Čuvar ikone Svetog Đorđa. Odlukom žirija, nagrada Zlatna Helena za najbolju glumicu u međunarodnoj konkurenciji pripala je Seidi Harla, a nagrada Konstantinov pečat Hristo za najboljeg glumca Željku Džeku Dimiću. Nagrada za najbolju glumicu u nacionalnoj selekciji pripala je Gali Videnović za lik Soke u filmu I u dobru i u zlu, a priznanje za najboljeg glumca u nacionalnoj selekciji pripalo je Dimitriju Miti Iliću za ulogu u filmu Božićna avantura. Povelja za žensku ulogu pripala je Olgi Jordanović za film Biće novih leta, a povelja za mušku ulogu pripala je Matthew McNaltyu za ulogu u filmu Žetva. Priznanje za najbolju mladu glumicu pripalo je Bojani Stojković za film I u dobru i u zlu, a za najboljeg mladog glumca Đorđe Kreća za ulogu u filmu Duplikat. Nagrade za najbolje epizode dobili su Ljiljana Stjepanović za film Božićna avantura i Mijedrag Radonjić za film Prva klasa Pun gas. Priznanje za životno djelo Danilo Bata Stojković pripalo je glumcu Branislavu Lečiću. Showtime. Dodjelom priznanja najboljim glumačkim ostvarenjima i projekcijom filma Hajduku u Beogradu završeni su 6-dnevni glumački susreti. Grand Prix pripao je Vučiću Peroviću za ulogu Dejana u filmu Oče naš Gorana Stankovića, kojim je otvoren ovogodišnji festival u Nišu. Zanimljivo je da za ovu ulogu Perović dobio i priznanja u Pulskoj areni i na Hercegovskom filmskom festivalu. Nagrada za najbolju žensku ulogu pripala je Jovani Stojković za ulogu Marije u filmu Pukoti na uledu Maje Miloš, a za mušku ulogu Andriji Kuzmanoviću za ulogu Zorana u filmu Jugo Florida Vladimira Tagića. Povelja za izuzetnu žensku ulogu uručena je Jeleni Đokić za ostvarenje u filmu Karmadona Aleksandra Radivojevića, a povelja za izuzetnu mušku ulogu dobio je Boris Isaković za film Oče naš. Nagrade za najbolje epizode pripale su Hani Selimović za Jugo Floridu Vladimira Tagića i Igoru Filipoviću za uloge u dva filma Izlet Nenada Pavlovića i Karmadona Aleksandra Radivojevića. Andrijana Đorđević nagrađena je za najbolju debitansku ulogu u filmu Mačiji krik Sanje Živković, a za ulogu u istom filmu Jasmin Gjeljo proglašen je za najboljeg stranog glumca. Za najbolju stranu glumicu nagrada je pripala Perešteh Hoseini za ulogu u filmu Među bogovima Vuka Ršumovića. Nagrada Milomir Mandić Manda, ustanovljena prije 9 godina za glumačko ostvarenje u komediji, dodijeljena je Anđelki Stević Žugić. Podsjećamo, na festivalu je dodijeljena i nagrada Pavle Vujisić, priznanje za životno djelo i izuzetan doprinos glumačkoj umjetnosti, a dobitnica ove godine je Tanja Bošković. Odluku o nagradi donio je žiri u sastavu Anica Dobra, Mirjana Karanović i Svetozar Cvetković.
U obrazloženju je istaknuto da je Tanja Bošković tokom više od pola vijeka karijere izgradila opus koji je odavno postao dio zajedničkog sjećanja publike. Više od 50 godina Tanja svojim darom i radom potvrđuje da velika gluma nije samo umijeće, već i način da vrijeme učiniš plemenitijim, a publiku bogatijom. Zato je njeno ime jedan od zaštitnih znakova domaće kinematografije. Posebno je istaknut i odnos koji glumica je tokom decenija izgradila sa publikom. Postoje glumci kojima se divimo, postoje glumci koje volimo. Tanja Bošković pripada onim rijetkima koje osjećamo kao dio sopstvenog života. Zato nagrada Pavle Vujisić ove godine odlazi glumici koja čini mladost domaće kinematografije vječnom.

Pjesma od 9 do 5 iz 1980. je transformisala karijeru Dolly Parton, katapultirajući je iz svijeta country muzike u globalnu pop kulturu. Napisana kao naslovna numera za istoimeni film, u kojem je debitovala kao glumica uz Jane Fondu i Lily Tomlin, pjesma je postala himna osnaživanja žena i radničke klase. Govori o frustracijama i snovima tri sekretarice koje se bore protiv svog seksističkog šefa.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Opštinska javna ustanova Muzeji Kotor organizovala je sinoć u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu otvaranje izložbe Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokejske prošlosti, suočavanju grada sa kugom. Kustos izložbe Miloš Petričević, a saradnici na projektu profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i magistar Jelena Čečur. Otvaranje izložbe pratila je Tamara Vuković.
1: Izložbu je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
2: Kao i u prethodnom periodu, muzeji su uspjeli da se zanare temom izložbom i kvalitetom materijala koji su učili vremeni. Kao gradonačelnik Kotora imate često priliku da govorite o Kotoru i o povezanosti Kotora sa morem. Radeći povezanost Kotora sa morem i potencijirajući činjenicu da I vidjeli smo kako

0: Moderatorka programa Jelena Vukasović istakla je da izložba govori o jednom od najtežih iskustava u prošlosti Kotora i Boke Kotorske, epidemijama kuge, posmatrajući ih mnogo šire od same bolesti.
1: Kroz arhivsku građu, savremena naučna saznanja, multimedijska umjetnost, izložba prati puteve širenja epidemija, ulogu mora, razvoj karantina, lazareta i mjera zaštite, ali i vjeru, molitva, zavete kojima je zajednica našla zaštitni narod. Posebno mjesto u kojoj priči pripada Blaža Ozanin, koja je u predanju svojim molitvama zaštitila naš grad od kuge. Zato ovu izložbu je otvorena upravo ovdje, u crkvi Svetog Pavla, na doma njene iskusnice, a u susret stogodišnjice i njene ratifikacije. Na ustupljenoj latinskoj granici pomoći i podršci tokom istraživanja, zahvaljujemo istorijskom arhivu Kotor, Kotorskoj biskupiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Kotor.
0: U okviru izložbe predstavljen je i savremeni rad umjetnice Vildane Kilijan Momento Vivere, izveden tradicionalnim tehnikama, a inspirisan baroknim oltarima i pogledom sa San Giovannija ka Gospi od zdravlja. Ovaj rad donosi savremenu umjetničku refleksiju o vjeri, obnovi i mogućnosti preporoda.

0: Izložbe Miloš Petričević kazao je da je izložba rezultat timskog rada. Moderatorka programa Jelena Vukasović istakla je da izložba govori o jednom od najtežih iskustava u prošlosti Kotora i Boke Kotorske, posmatrajući ih mnogo šire od same bolesti.
1: Kroz arhivsku građu, savremena naučna saznanja, multimedijska umjetnost, izložba prati puteve širenja epidemije, ulogu mora, razvoj karantina, lazareta i mjera zaštite, ali i vjeru, molitva i zavjeta.